o yo nyame o te ase ye mase nyankopon so ala ji sawo te amia ba bia wo bia na twebe wo radio na sori e wo radio o te ase fa ni o nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa.

0: ne ka kera wo sa ko ti awurade a wo betumi ya diye
1: o sa ye jana chiriwa
0: e ba wai be ye den wenya ba fa awurade ko ka biye e wo ba.